0: cột cúc ma cà tơ đi ma kinh ma nghìn ma lê ra cột cúc ma
1: ma jam ba tan ma nghìn ma lê ra cột cúc ma ma jam ba ma nghìn ma lê.